0: Balóíarbh agus fáilte roimh go léir ó dheas de agrán na seaachtainasa do chartlan mhórin na léontí. Siar dím líon 98 dólin ar chlárin le inniuh agus é stóomíid le agalibh annahreá a dhéon brandán fortéir le Gianni Franco Súdaváin i fheabhrann na bliana san 98 dó.
1: Fáilte rúd a Gianni?
2: Bhfuil tá fáilte is beth rúd.
1: Chugur a Gianni ar a maile breac, bes, a bhuíchtas a...
2: Óin a maile breac a sealaíoch mí sebí. Bíon an úr a fardag a nhan.
1: Bhuíl sa na bada hín a sealaíoch ta?
2: Tá me... Níl éim róbáchan, figyúdi hí chrýsteach.
1: A dúfa mellum bein.
2: Am sasgu kehárin ís.
1: Bá, báistu ní éachan tú a bailo í ar.
2: Né, ní mokkan ar. Níl ar. Á jalan mú kúpa bléna le.
1: Cén chéad chýni vágat ar a mellum bráak?
2: Á, bá sé sáan chýni smóis éran ísí agom. Ís kýlum a maidin ní hoslí barang í ráin, an kúyú. Tá sé húsa brom gáan, húsa marat fad. Og så stak hun en tøvle i klæg, og jeg får jæsset på de tøvle var lukket. Det her var lidt trivet. Hvor
1: så meget var det fat?
2: Åh, hvor så meget. I det på fejlige, at de blev afslaget på det.
1: Hva?
2: Ja.
1: Så kan jeg ikke også ikke sådan, at vi kan klæde hulgen til den
2: bare. Åh, tog og kæsken. Jeg kan nu kæde hos en

0: inte hen ta en mossy bry.
1: Nil mig gör en tjej fäder. Ta med törsak och nabborsa. I skulle gå så fän. I skulle gå så fän. Är hon inte kint håll i hissen och er.
2: Åh, ni dine beskullna fän. Ni dine beskullna fän. Ni sa fräna. Mare bull ni sa glottna vöken. Mare baka på ta munnal. By dead. I gör en munn inte la påse.
1: Och bäst kärt ta mig kärtle. Skinna ta sig hän sasta. Ni hän tackar oss fäde. Och vi ska anvåltad.
2: Agus a nis, ta se go wunal ag e chiat is te hancha ar uari vana I agus mori a dira.
1: Ní lan chalga te ve bekiuch mar yalai. Is des a sampla ta se behoor go chorn ili sa nis. Bais an an liawra skri mar aakus an teach se. Ta se isti is shumru warai da nis ag eir a faidig ar inti agus a dior yarnach kuintake. Ach ní ekin tu taad a meichat le chorn ili sa ve stis a shumru. Fanach ul fiskent chiad gan daun a basa. Kem far on nere chin kynader farak, agus kem fawul in nere chin grani nishadair.
2: Och, was ya chan fada agus go wan twas ma in tra mishu gote. Duna darushin, is maklum sa parak in an. Ach na biach sege na ag bure ag brache.
1: Shin na chap me. Chap me guru da kin gom torchin eil a kupla blien.
2: Oh, ni feidil ha posin an. Is strahar agus strafuriad.
1: Lestre har du gus lestre for. Ach is fedel ho posa fedel. Bedir gur mak let sa parik. Ach ke dut let gur bi mora tinin.
3: Bi mwyd geisacht an sin le sin siw mir gun drama mar chael y mwyd e sgrif Johnny Chulwaic o Cwystola. Sun mir chul am y dinio, pyrus o gwyro yn sgelai. Diarmad mac naisyn y fi bort fforic agus Thomas O'Mainin y fi bort heimwys. Johnny Holwai Cain o'r unig bort tam. O bort feddar yn ôlsta fi Thomas O'Connor agus mor ni gonocha y fi bort nen. Mike P. O'Connella y fi'n lir y hwyr ar yn drama mar chael y mwyd nyr y crwylwa ar rhaid yn o gailtachta gan lled ŵr yn 1960 cahair. Be mir el o'n drama le clwystael ag y tro cianna yn teachtyn sy'n hogyn. Ach wym sy'n Evelyn Zawalish gyda'n chedwyr ele, gynnwyd zyrib agos tygu erioch i pein agos chachile.